Mankanjiro se mi di be bom. Enne, ya di be bom wide ne ya di be bom. Why you ready ya na? Enne me nemu ene ye show. Nwe dia dia. Na ye kami bi unim. Fiti last week. Nwe dia dia. Na ye kami bi unim. Fiti last week. Ya yes.